0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот во Ронџеро и Војво Ронг, припадници на нацијата Кулин и нивните бинати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добродојдовте на Радио Брановата должина на австралискиот јавен медиумски сервис SBS, каде е време за емисијата на македонски јазик. И во денешното редовно петочно издание посветено на 5. јуни 2026-та, со вас ќе биде Маја Талевска. Стандардно на почеток ќе и погледнеме право во очи на неделава што изминува за да видиме какви вести ни донесе од Австралија, Македонија и светот. Толку посакуваниот мир на Блискиот Исток, кој веќе цел месец дише на апарати, се соочува со нова закана по својот живот. Зошто Хезболах не се согласува со примирието и што точно бара од Израел за да заврши војната, ќе чуеме од вестите. А дека на конфликтот не му треба дефицитарното авионско гориво за да прелета 10.000 километри, потврди и седницата во Австралискиот Сенат неделава, каде во обичаената цивилизирана собраниска дебата поврзана со Газа се притвори во викање и прекинување на кои не се навикнати ушите на просечниот австралиец. Но добрите вести денеска доаѓаат од едно друго собрание, она на Економскиот и Социјалниот Совет на Обединетите Нации, каде вчера Македонија беше избрана за членка во следните две години, чин што владата го смета за победа на македонската дипломатија. Ама еден друг триумф, оној на македонската кинематографија, е повод за гордост за македонците во Австралија, каде на редовниот репертуар на најдобрите кина за уметнички и алтернативен филм во земјава, во моментот се прикажува Диджеј Ахмет, на авторот и режисер Георги Унковски. Што мисли австралиската публика за македонскиот филм кој во 2025-та освои дури две награди на водичкиот фестивал за независен филм во светот, Sundance, во Соединетите Американски држави? Ке чуеме денеска, но малку подоцна. Се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Хезболах го отврла прекинот на огнот меѓу Израел и Либан. Австралиската министерка за надворешни работи вели дека ги прифаќа обвинувањата дека активистите на флотилата во Газа биле злоупотребени. Македонија избрана за членка на Економскиот и Социјален Совет на Обединетите Нации. Слушајте не. Хезболах го отврли прекинот на огнот договорен меѓу Израел и Либанската влада. Шефот на милитантната група бара сеофатен прекин на огнот и целосно повлекување на Израел, што Израел го одби. Предходниот прекин на огнот, објавен на 17 април, се крши секојдневно, при што израелските трупи се распоредени длабоко на ливанска територија, а милитантите, поддржани од Иран, продолжуваат да го напаѓаат Израел. Во меѓувреме, портпаролот на израелската влада, Шош Бедросијан, изјави дека израелските одбранбени сили не се одговорни за минофрлачкиот напад во кој загина српски мировник.
2: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight Hezbollah launched several mortar shells that landed inside of a UNIFIL force position in the Dibin area in southern Lebanon.
1: Жестоки размени во проценките на Сенатот меѓу Зелените и Министерката за надворешни работи Пени Вонг. Прашањата меѓу сенаторите се претворија во викање во различни моменти, при што председателот два пати ја прекина седницата за да ги направи закажаните паузи. За време на седницата, сенаторката Вонг рече дека австралиската влада е песимистична во врска со изгледите за соодветна истрага за наводите за злоупотреба што ја доживеале учесниците во контроверзната мисија за помош во Газа. Но, сенаторката Вон го опиша нивното наводно малтретирање како ужасно и неприфатливо и вели дека верува во она што го тврдат активистите.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: Македонија вчера беше избрана за членка на Економскиот и Социјален совет на Обединетите нации за мандатниот период 2027-2029 година. На гласањето што се одржа во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, кандидатурата на Македонија доби поддршка од 174 држави членки. Министерството за надворешни работи соопшти дека ова е уште една потврда за кредибилитетот и активната улога на државата во дипломатијата. Назад во Австралија.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Южен Велс и Средниот Северен Брег, при што се зголемило од 407 лица во 2020 година на 1024 во 2026, со што оваа област станала водечка во државата за бездомништво. Извештајот следеше по други истражувања од Универзитетот во Нов Южен Велс, кои открија дека бездомништвото сега е значајно, акутно и многу акутно за 2/3 од локалните совети во Австралија, во споредба со околу 10% во 2010-та. Австралискиот завод за статистика вели дека 3/4 од растот на населението во земјата е поттикнат од миграцијата, доколку се одржат сегашните проекции. Се очекува до 2031 година популацијата на Австралија да достигне 30 милиони луѓе. Неделава населението на Австралија официјално достигна 28 милиони. Раководителот на одделот за демографија во Австралискиот завод за статистика, Бејдар Ко, вели дека населението расте за околу 1,6% годишно.
2: Australia's fertility rate at the moment is 1.48. So that is the lowest that we've had on record. But we have a steady overseas migration, which means that we're well positioned as a nation to, I guess, avoid the challenges of lower fertility and depopulation.
1: Најновите американски царински планови предизвикуваат осуда од целиот австралиски политички спектар. Саат објавија извештај во кој се вели дека нивните планирани царини се одговор на земите што не прават доволно за борба против принудната работа. Но федералниот благајник Джим Чалмерс вели дека Австралија има една од најсилните закони во светот за борба против модерното робство. А портпаролот на опозицијата за трговија, Мет Канаван, вели дека извештајот има само два реда за Австралија. Лидерот на опозицијата, Ангус Тейлор, вели дека по ова прашање ќе ја поддржи владата.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
1: Од другите вести поврзани со САД, администрацијата на Трамп вели дека го укинува својот фонд против оружје вреден 1,8 милиарди долари. Планот беше дизајниран за време на поранешниот демократски председател Џо Бајден со цел да ги обештети луѓето за кои администрацијата вели дека биле оштетени од она што го нарекува вооружување на општеството од страна на владата. Предлогот привлече правни предизвици и отпор од демократите како и од некои републиканци во Конгресот. Вршителот на должност главен обвинител Тод Бланш сега тврди дека фондот нема да продолжи.
4: Well, to the extent there was a fund, I mean, remember the fund wasn't set up yet. There were no commissioners named. There was no no claimants brought anything in front of. There was no claims made yet. So yes, we're not moving forward with the fund.
1: Назад во Австралија. Поранишната лидерка на либералите од Камбера, Лиен Касли, целосно ја напушти партијата 7 месеци од како и самата се повлече од функцијата. Пратеничката од законодавното собрание ЕРБ вели дека партијата има токсична култура и дека таа повеќе не може да биде дел од неа. Госпоѓа Касли вели дека ќе биде независна пратеничка, поона што го опишува како 18 месеци малтретирање, заплашување, лаги и закани. Лидерот на либералите, Марк Партон, негираше дека партијата има токсична култура, но вели дека организацијата ги третирала проблемите со малтретирањето. Австралиската коалиција вели дека ќе треба напорно да работи за да ја прошири својата привлечност по анкетата на Australian Financial Review, која покажа дека гласовите на One Nation на прелиминарните избори ја прават најпопуларна партија во земјата. Анкетата ги поставува гласовите на коалицијата на прелиминарни избори на 20%, на лабористите на 28%, а поддршката за една нација е 31%, што е зголемување од 4 поени. Пратеникот на лабористите Джулијан Хил вели дека неодамнешната анкета е знак дека луѓето се чувствуваат фрустрирани поради притисокот врз трошоците за живот. Но пратеникот на коалицијата Ден Тејан вели дека анкетата го одразува општото незадоволство од владата.
5: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and

0: think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
1: И од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,69 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 7 јуни, според Австралиското биро за метеорологија. По Перт времето ќе биде сончево со максимални 21 степен. Аделаида утре очекуваат можни повремени врнежи со максимални 17 степени. Можни повремени врнежи и за Мелбон со максимални 18 степени. Во Хобарт времето ќе биде делумно облачно со максимални 14 степени. Канбера утре очекува утринска слана, но претежно сончево време во текот на денот со максимални 14 степени. Сончево време во Сиднеј со максимални 20 степени. Прекрасно сончево време и за Бризбен со максимални 22 степени. Нема да има промена ни во времето во Дарвин и утре таму ќе биде сончево со максимални 31 степен. И сончево време за Алис Спринг со максимални 18 степени. Почитувани го проследивте прегледот на вестите на SBS во кој на македонски јазик ви ги пренесуваме вестите на неделата. Јас сум Маја Талевска и ве поканувам да останете со нас до крајот на оваа емисија. По рекламите ќе чуеме за изборот на Македонија за членка на Економскиот и Социјален совет на Обединетите нации. Слушајте не.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Почитувани вие слушате SBS на Македонски, со вас е Маја Талевска. Следува извештајот со најновите информации од Македонија, а еве што ќе чуеме од него. Министерот Муцунски уште еднаш повтори дека за македонската влада не постои алтернатива освен полноправно членство во Европската Унија. Македонија е избрана за членка на Економскиот и Социјален совет на Обединетите нации. Бугарските европратеници тврдат дека Македонија сама си става вето. Надлежните ќе ги проверуваат производите на кои се откриени лажни декларации. Ајде да ги чуеме деталите од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.

0: Македонија вчера беше избрана за членка на економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации ЕКОСОК за мандатниот период 2027-2029 година. Нагласањето што се одржа во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, кандидатурата на Македонија доби поддршка од 174 држави членки. Министерството за надворешни работи соопштува дека ова е уште една потврда за кредибилитетот и активната улога на државата во дипломатијата. Македонската влада очекува охрабрувачки сигнали за проширувањето на Европската унија на денешниот самит ЕУ Западниот Балкан што се одржува во Тибат, Црна Гора. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вели дека чувствува желба кај европските представници за стимулирање на диалог меѓу Македонија и Бугарија. Без да ја толкува последната порака на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, што ја упати деновиве при неговата посета во Скопје, Муцунски рече дека за владата не постои алтернатива освен полноправно членство во Унијата. Тој ја повтори позицијата дека нема услови за уставни измени без гаранции додека Софија не ги спроведе своите обврски.
1: Очигледно е дека во моментов постои сериозен интерес од страна на земјите членки и на европските институции за раздвижување на политиката за проширување и доколку тој интерес е искрен, секако и за нашиот спор ќе се најде соодветно европско решение.
0: Следната недела Муцунски и Силјановска патуваат во Софија на регионален самит на кој не се исклучува можноста за нова средба на највисоко ниво со бугарските државници.
1: Следната недела очекувам јас и председателката Силјановска и да бидеме во Софија, има еден регионален настан каде што повторно ќе се среќаваме со нашите колеги, повторно ќе разговараме. Во овој момент нема, но не би се изненадил и доколку има некоја средба на високо ниво, секако ќе би го најави.
0: Опозицијата обвинува дека власта не нуди европска перспектива, а доказ за тоа се и пораките на Кошта дека единствен услов за членство во Унијата се уставните измени. Андреј Жерновски на пресконференција рече:
2: пред Македонија се наоѓа историска шанса, која или ќе искористиме, или ќе чекаме повторно децени за да го фатиме европскиот колосек. Цената за жал ќе ја прати државата, ќе ја платат граѓаните, ќе ја платиме сите ние. Затоа уште еднаш повикуваме: распишете референдум веднаш.
0: Во фокусот на самитот во Црна Гора се очекува да биде потврдена информацијата што ја објави Бриселскиот медиум Политика и Украинска правда дека е постигнат договор во Брисел, Украина и Молдавија да ги почнат преговорите за членство на 15 јуни на меѓувладина конференција во Луксембург. Муцунски, извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц го оцени како балансиран со критики, но и со пофалби за напредокот на земјава. Иако Брисел предупредува дека реформите, особено во судството и борбата против корупцијата, се недоволни, Муцунски тврди дека процесите се во тек. Во меѓувреме во извештајот се најде и бугарски аманман за нова меѓувладина комисија меѓу Македонија и Бугарија. Муцунски повикува на почест диалог на највисоко ниво со источниот сосед, но обвинува дека проблемот е во Софија, која според него не го почитува договорот за добрососедство.
1: Несумнено е дека ние треба да се гледаме и да имаме состаноци на највисоко ниво. Во суштина, и тоа не е проблемот. Проблемот е што меѓу другото Бугарија го прекршува договорот за добрососедство. Дали е добар, дали е лош, еве да го тргнеме тоа прашање. Имам јас своји гледишта по тоа прашање, еве да го тргнеме тоа прашање на страна. Бугарија во тој договор се има обврзано дека ќе го поспешува и поддржува нашиот евроинтеграцијски пат, а не го прави тоа.
0: Бугарските европратеници велат дека од Бугарија нема никакво вето, туку дека ветото си го става самата Македонија. Тие велат дека првпат во извештајот се нотирало дека Македонија ја фалсификува бугарската историја. СДСМ ситуацијата ја толкува како време без напредок од последниот извештај за Македонија, дека е изгубена цела година без никакви реформи за нашата држава. Жерновски рече:
2: комитетот во извештајот ги посочува манипулациите и дезинформациите преку, цитирам, странско непријателско мешање и кампањи за дезинформација. Тоа е токму она што СДСМ го зборуваше месеци и месеци наназад дека се случува за поврзаността на ВМРО со СНС, на Вучич и нивните заеднички кампањи.
0: Во извештајот на Вајц, што треба да оди на финално гласање во Европскиот парламент, европратениците нотираат недоволен напредок на Македонија и предупредуваат дека политичката поларизација ги кочи реформите, повикувајќи на итна меѓупартиска соработка и усвојување на уставните измени за отворање на првиот преговарачки кластер. Агенцијата за храна и ветеринарство АХВ ќе го проверува производството во млекарниците што продавале производи со пониска масленост и палмини масти. Инспекторите ќе вршат вонредни контроли на внатрешните записи и лабораториски анализи за да утврдат од кога е лажното декларирање на млечните производи. Директорот на Агенцијата за храна и ветерина, Оливер Миланов, пред новинарите изјави.
3: Покрај редовите ќе се направи и аудит да се види и од самото производство како течел настанот. Ќе се вратиме еден чеко наназад за да видиме дали воделе записници, дали воделе лабораториски анализи, дали ова е од пред 15 дена или постоело години наназад. Во однос на безбедноста на овие производи, безбедноста не е нарушена. Нарушена е квалитетот. Нарушен е затоа што направена е измама со храна на потрошувачите.
0: Неправилности се откриени кај сирењата, кашкавалот, павлаката, јогуртот и млекото. Станува збор за 10 компании, од кои 2 се странски, а 8 домашни. Освен млечната, под лупа е и месната индустрија. На почетокот на следната недела се очекуваат лабораториските анализи за сувомесните производи. Директорот Миланов рече дека и таму би можеле да се појават неправилности.
3: Јас искрено да ви кажам, очекувам дека би имало нешто, затоа што таму премногу имаме ароми, бои, фосфати.
0: Миланов признава дека казните се ниски и затоа се подготвуваат измени во законот за прекршоци.
3: Одиме кон тоа дека го повтори процесот уште еднаш или два пати, да му се земе решението во рокот 3 години да не може да биде оператор со храна.
0: Во последните 2 години биле уништени повеќе од 800 тони небезбедна храна, а над 300 тони биле вратени во земјите на потекло или уништени. Во АХВ во моментов работат 400 вработени, од кои половина се инспектори кои работат на теренот на целата држава. Вработен во Агенцијата за суди и јавни обвинители добил средства за прекувремена работа за период кога му биле исплатени дневници за службено патување во странство. Никој не водел сметка кој и на какви намени ги користел службените картички за гориво, а се делеле и пари за седници без присуство, утврдил Државниот завод за ревизија. Во делот тендерските постапки биле утврдени критериуми кои не биле директно поврзани со предметот на набавката, а во одредени случаи биле набавувани стоки и услуги без спроведување соодветна постапка за јавна набавка. Писмени забелешки на извештајот дала поранешната директорка на Академијата, според која дел од утврдените состојби биле резултат на објективни околности и спроведување на повеќе генерации на слушатели. Но Државниот завод за ревизија останал на своите препораки за подобрување на системот на контроли и управување со институцијата.
4: Почитувани, тоа беше Брана Стефановски со најновите информации од Македонија. Овој извештај вестите денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашите интернет страници sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. А во радиското издание на емисијата на SBS на Македонски, што во моментот го следите во живо, со вас е Маја Талевска и предлагам во следните минути заедно да уживаме во божествениот глас на единствената Калиопи, двукратен представник на Македонија на Евровизија.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
5: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Во продолжение е една многу важна австралиска тема. Имено, одбранбениот договор што Австралија го потпиша со Соединетите Американски држави и Британија, своите традиционални сојузници, во 2021 година, во време на председателувањето на Џо Бајден, беше ставен под лупа откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа. Тоа отвори многу прашања во австралиската јавност. Сега вице-премиерот најави значителна промена на овој договор со што Австралија ќе купи три половни нуклеарни подморници и ќе се фокусира на нови беспилотни подводни дронови. Промената доаѓа во услови на сомнежи за способноста на САД да произведува доволно нови бродови, што предизвикува загриженост дека Австралија ќе добие помалку способни и пократко трајни подморници. Ќе чуеме детално за ова од прилогот на Сидни Ленка од SBS News, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
4: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
6: Во голема промена кон договорот за подморници на ОКАС, министерот за одбрана Ричард Малс вели дека Австралија ќе купува само половни подморници на нуклеарен погон. Според првичниот договор, Австралија требаше да купи мешавина од нови и половни американски подморници, а избораките требаше да започнат на почетокот на 2030-тите. Зборувајќи на голем самет за одбрана во Сингапур, господинот Малс вели дека владата сега ќе купи три брода кои веќе се во употреба. И покрај уверувањето дека трошоците ќе се намалат, господинот Малс вели дека нема да има фундаментални буџетски разлики во однос на очекуваниот договор од 370 милиарди долари.
7: So this is a very useful financial contribution to the cost of the overall program, but it's actually at the heart of this is chasing simplicity and it will be really important. And that obviously also kind of has a financial implication in terms of training and servicing, and this is a complicated endeavor. In the context of that, simplicity comes at a premium. Being able to have the same class of Virginia class submarines operating as part of this is really important.
6: Во текот на својот втор мандат, председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп постојано ги повикуваше сојузниците да ги зголемат своите трошоци за одбрана. Додека сад се борат да ги задоволат собствените барања за подморниците од класата Вирджинија, американските политичари ја доведуваат во прашање изводливоста на договорот. Во моментов, бродоградилиштата во САД произведуваат помеѓу 1,1 и 1,2 подморници од класата Вирджинија секоја година. Тоа е далеку под годишната цел од 2,33 потребни за да се остане во распоредот. Господинот Малс вели дека Австралија ќе даде финансиски придонес за да помогне во стапката на производство во САД.
7: We're well aware of the challenges in the US industrial base, but we've been aware about that from the very beginning when the optimal pathway was announced back in 2023, and that's why we're making a financial contribution to the US industrial base to help it increase its production rate. But it's also why Australians who are training tradespeople, who are training to work on nuclear-powered submarines, are doing that right now in the US.
6: Додека Австралија го чека пристигнувањето на првата подморница од класата Virginia во 2032 година, господинот Малс предходно објави дека постојните бродови од класата Collins, дизајнирани во 1980-тите, ќе го продолжат својот животен век за уште една деценија. Се очекува овие надградби да чинат околу 11 милиарди долари. За разлика од 33-годишниот животен век на нов брод од класата Вирджинија, половните подморници ќе бидат во потреба со години, може би повеќе од една деценија. По пристигнувањето на првата во 2032 година, друга ќе пристигнува на секој 4 години, предизвикувајќи загриженост за тоа колку години служба ќе останат на последниот брод. Бранејќи ја одлуката, господинот Малс вели дека овој договор ќе произведе по-конзистентен сет на бродови.
7: What we will have here is a much simpler pathway. It will mean that the Virginia class submarines that we are acquiring will all be of the same type, and I cannot overstate the significance of that, both in terms of the submariners who are operating them, but also the people who are working on them to sustain those submarines.
6: Во услови на загриженост дека промената значи дека Австралија добива помалку способен брод со пократок животен век, сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж вели дека ова во некој случај не е победа. На крајот од 2025 година САД завршија со преглед на договорот ОКС, но никогаш не ги објавија наодите или препораките. Службеникот на Пентагон, Елбридж Колби, кој го водеше прегледот, претходно изрази загриженост дека САД немаат капацитет да резервираат воени бродови. Иако прегледот не е потврден како причина за промената, американскиот секретар за војна Пит Хексет вели дека тој работел за да се осигура дека договорот е во согласност со можностите на САД.
8: Labor went to Singapore to meet with the US and the UK on AUKUS, and he went there with a promise that we would get a mix of second-hand and new Virginia class subs from the United States. And he's come away being told by the United States that the only subs on offer a second-hand Virginias. How can you spin that as a win?
6: Во позадина на форумот за одбрана на највисоко ниво во Азија е растечката економска и воена моќ на Кина. Господинот Малс вели дека речиси целиот интернетски сообраќај во Австралија тече низ само 15 подводни кабли, истакнувајќи ја ранливоста на земјата, бидејќи слични кабли низ целиот свет се сечат, а Русија и Кина се осомничени. Додека подморниците на нуклеарен погон го формираат првиот столб, тој вели дека производството на беспилотни подводни возила, кои се подводни возила без екипаж, е клучен следен чекор. Покрај преминот кон половни подморници, господинот Хексет вели дека беспилотните подводни возила ќе го формираат првиот подписнички проект од вториот столб.
9: The signature project will deliver a suite of highly adaptable multi-mission UUV payloads designed to support undersea operations and maintain our collective advantage in the maritime domain.
6: Во заедничка изјава со своите колеги, господинот Малс го нарече морското дно бојно поле.
7: What we need to make sure of is that we are as capable as we can possibly be in the undersea domain. Now, that talking about having long-range submarines, that's a part of it, but as we look forward, having autonomous undersea capabilities, which are cutting edge, is absolutely critical for our defence force, for a maritime nation like Australia.
6: Зборувајќи пред заедничката пресконференција, Пит Хексет изјави на форумот дека САД се вознемирени од военото засилување на Кина. Тој изјави, цитат, кога денес го разгледуваме регионот, постои оправдана загриженост во врска со историското воено јакнење на Кина и проширувањето на нејзините воени активности во регионот и пошироко. Делиме јасна проценка на таа безбедносна средина и меѓусебно разбирање дека Пацификот, доминиран од кој било хегемон, би го нарушил регионалниот баланс на моќ и би ја подкупал рамнотежата што сите се стремиме да ја зачуваме. Затворен цитат.
10: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We share a clear-eyed assessment of that security environment. And a mutual understanding that a Pacific dominated by any hegemon would unravel the regional balance of power and undermine the equilibrium we all seek to preserve.
6: Во истиот говор тој предупреди дека САД ќе ја прошират американската воена доминација. Дейвид Шубридж вели дека австралиската влада треба да биде многу внимателна во однос на алијансата. Шубридж изјави, цитат, сад многу јасно и кажа на Австралија дека сакаат Австралија да биде дел од воен конфликт од висок ранг. Тоа е она што го представува оказ за Соединетите Американски држави. Единствениот воен конфликт од висок ранг што е на картите во овој регион е војна меѓу САД и Кина.
8: The US have said very clearly to Australia. They said it on the record just yesterday. They want Australia to be part of a high-end military conflict. That's what AUKUS is about for the United States. The only high-end military conflict that's on the cards in this region is a US-China war. So what on earth is Australia doing? What on earth is Labor doing? Spending hundreds of billions of dollars on second-hand Virginia-class subs we're unlikely to ever get, with a basic goal, a core goal for Labor, to involve Australia in a US war on China, with the disaster that will cause to our region, with the disaster that would cause to Australia, and the obscene disaster that would cause to China and North Asia.
11: SBS Radio.
5: Почитувани, тоа беше прилог за Окус.
12: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
5: Почитувани, се извинувам за малата техничка грешка. Го чувме прилогот за окус, кој што практично неизвесен договор кој што придонесе за анксиозноста на Австралија кога станува збор за незината одбрана од потенцијални закони во регионот. Во продолжение ќе чуеме уште една песна која што верувам дека е запишана со златни букви во историјата на македонската популярна музика, а потоа ќе зборуваме за последниот триумф на македонската кинематографија. Останете со нас.

Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, јас сум Маја Далевска. Можам да видам зошто победи на Санденс, били една од неколкуте анкетирани австралики на прашањето што ги натера да го гледаат DJ Ахмет на Георги Унковски во киното Нова во Мелбон и што мислат за овој филм по проекцијата. Олеснување е кога добиваш потврда дека не си пристрасен, дека националните не ти ги замаглиле естетските и интелектуални инстинкти. Всушност, за овој филм одекна токму откако победи на водичкиот фестивал за независен филм во светот, кој воедно го нарекуваат и фабрика на режисерски таленти. Имено во своето скоро полувековно постоење, Санденс ги откри Квентин Тарантино, еден од највлијателните режисери во последните 30 години, Стивен Содерберг, кој што освои Оскар за режија и практично ја започна модерната ера на американскиот независен филм. Пол Томас Андерсон често е на листите на најголеми живи режисери. Вес Андерсон, еден од најоригиналните режисери на денешнината со препознатлив визуелен јазик. Райан Кугер, еден од најуспешните режисери кои преминале од независен филм во блокбастери. Потоа Таика Ваити, Клои Жао, втората жена во историјата што освоила Оскар за најдобра режија, Райан Джонсон, Демијан Шезел, најмладиот добитник на Оскар за најдобра режија. До македонската јавност, овој фестивал го приближија наградите на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов за Медена земја во 2019 година, прв документарец од регионот со три награди на еден фестивал, исто така номиниран за Оскар во две категории. Наградата на Горан Столевски од Австралија во 2018 година за Would You Look At и селекцијата и премиерата на Налепница на Георги Унковски во 2020 година. Може би тогаш Унковски не успеа да усвои награда, но затоа 5 години подоцна со DJ Ахмет се врати на Санденс и приреди класично режисерско Вени, Види, Вики, освојувајќи ги двете големи признанија, награда од публиката, Audience Award, World Cinema Dramatic и специјалната награда од жирито, World Cinema Dramatic Special Jury Award for Creative Vision. Овој филм минатата година беше прикажан на водичките австралијски филмски фестивали Melbourne International Film Festival, Sydney International Film Festival. А годинава се врати и во моментот е на репертуарот на најдобрите кина за уметничка и алтернативна кинематографија во Австралија. Зошто? Како? Без многу заобиколување и без двоумење. Затоа што ова е еден од трите најдобри филмови од македонски автори на сите времиња и едно од најдобрите филмски остварувања во светската кинематографија во минатата година. Се случува во мало рурално село во Меѓурадовиш и Струмица, во Македонија, во културолошки и визуелно колоритната средина на турското малцинство Јуруците. Приказната го следи 15-годишниот Ахмет, момче кој живее меѓу желбата да биде дете и да полага тест по географија со врсниците, и прерано наметнатата обврска на возрасен да ги чува овците. Меѓу желбата да го заштити своето мало братче и очекувањето да се покори пред авторитетот на својот традиционален татко. Меѓу строгите традиции на неговото семејство и желбата да избега во светот на музиката. DJ Ахмет е филмска приказна раскажана од изворено талентиран автор. Од првиот до последниот кадар, филмот те зграбчува и не ти дозволува да земеш див. Нема вишок кадар, нема празни одови, нема непотребни реплики. Секоја сцена е форензички прецизна до нанометар. Унковски е самоуверен возач на емотивен ролекостер, кој во еден момент ја влече публиката надолу во амбисот на тагата, па дури и хоророт. А веќе следниот, брилјантно ја вивнува во воздухот и ја скокотка додека таа се смее на глас. Ова е филм што во манирот на најдобрата кинематографија на 21 век спојува неколку жанрови воедно, но во кој сепак, главниот збор го имаат coming of age, комедијата и љубовната приказна. Ликовите се бајани од раката на сценаристички роден, полнокрвни, тридимензионални, реални, а истовремено возбудливи и оригинални. Кога на филмското платно ќе се среднат одлично сценарио и изворедна глума, тоа кај публиката создава потреба одново да го редефинира односот меѓу фикцијата и реалноста и да си поставува прашање од типот. Не е ли фикцијата како DJ Ахмет, која носи голема, универзална, па дури и космичка порака, дестилирана од најдлабоките и најискрените предели на човечката природа, пореална од која било приказна што денеска ќе ја прочитаме во медиумите?
Зборувајќи за носичката тема на овој филм, јасно е дека ова е уште една филмска битка меѓу модерното и традиционалното. Но како и секој одличен филм, ова е повеќе слојна приказна, а една од најсилните незини пораки е онаа дека индивидуата дури и во екстремни случаи на непросветленост, која се обидува да излекува травма или мутизам со бајач, доколку го зборува универзалниот јазик на љубовта, може да се искупи и да го најде патот надвор од амбисот. И тоа е филозофското и енергетското гориво од кое се случува една од најдобрите, најнеочекувани трансформации на ликовите во овој филм, ликот на таткото. Карактер кој во духот на најдобрата уметност отвара уште една низа прашања, овој пат за родителството и за добрите намери со кои се, поплочени и патот до пеколот, но и патот до рајот. Филмот започнува и завршува со хорот, односно со колективното, толку познатата судбинска детерминанта, алфата и омегата во традиционалните средини каква што е јуручката, но и македонската и балканската воопшто. Со таков фон во позадина, победата на индивидуализмот добива уште поголема тежина и предонесува овој филм да биде најновиот триумф на македонската кинематографија. Но сега да чуеме што мисли делот австралиската публика за овој филм.